Bila je to simfonija broj 39 u S-duru, Kehlova oznaka 543 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju orkestra Mađo Muzikale Fiorentino pod upravom Zubina Mehte. U nastavku koncerta održanog 12. juna na svečanom otvaranju ovogodišnjeg Festivala muzike i igre u Granadi u Palati Karla V, ovi umetnici interpretirali su i Mozartovu simfoniju broj 40 u G-molu, Kehlova oznaka 550. Stavovi su molto allegro, andante, menuet allegretto i allegro assai.